Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu bapa. Sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.